0: Larogeita mazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Larogeita Amasaspi y Ratia. La radio que sueña.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: 97 irrati librea.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 irratia.

0: Larogeita mazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Sal de la autopista mediática.
2: Hazte socio de la Larogueta Masaspi y Ratia.
3: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Egun lore bat hartu, ukabilera sartuta asun bihurtu da naizta ni ez ohartu. Bizitza onartu ta erran zer daukazun, zer egin dizudan nik zuk hau egin diezadazun. Ez ziran eoiz mintzatu, naizta nik entzun barkatu. Ez dakit zer nahi duzun, zer erantzun. Aski maitasun ez ote dizudan eman, edo ez didazun erran zenbat gorroto nauzun. Agian ez naiz nor, entzun gor egin orde zerraita zua dore. Zer dezakedan lor, zer zor dizudan ta zertako ditudan. Amaika lagun jator gero hor ez bada inor. Zergatik ez naiz igoko arroen trenean, gainetik pasatu bazaitu mila izan naizenean. Zergatik eman didazu goxokia eskutara,

0: 87, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En 87 irratia. Con Fermín Larrondo.

azken arnasa emanen duke. Eguna hiltzen ari da. Azken arnasa emanen duke. Bertsoak entzuten dira. Azken arnasa emanen duke. Kantari nator herrera. Azken arnasa ematen dugu. Eguzkitik eguzkia. Azken arnasa emanen duke. Itxasoari begira.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

eta jarreraren ondoan egunerokoan komunikabideak dira betikoan pelikula programak sesuz beterikan gorputz bikainena begidikan sartu nahian udarako sarkoria bai bizu astuna duen berokasan ezina udarako sarkoria bai bizu astuna duen berokasan ezina udarako sarkoria bai bizu astuna duen berokasan ezina udarako sarkoria sargoria.

Espero dugu horretaz konturatzea, ez dela helburua entzulean askatzea, beroaren ondoan gutxiago ordea nerea da helburu nagusia, hip hoparekin tirokatuz minak entzea, nere jasarekin mikrofonoz freskatzea, selektaren bidean dadile fizatea, udarako sargoria bai, bizu astu.

esan ezina, udarako sargoria, sargoria. Herriko plazetan entzungo dena da, freskotasun doinuak, hip-hop alanduak, euskal estiloan, neure jarrerarekin batu dara nere bai, euskal herrian euskara.

han ziurtasun osoan udarako sargoria. Bai, sargoria guazen udarako sargoria, bai. Pisu astuna duen beroka sanezina. Udarako sargoria, bai. Pisu astuna duen beroka sanezina. Udarako sargoria, bai. Pisu astuna duen beroka sanezina. Udarako sargoria, sargoria. Udarako sargoria, bai. Pisu astuna duen beroka sanezina. Udarako sargoria, bai.

Arratzero urreztatzen zen ibaiaren ertzetatik ibiltzen indunan orduan. Ni jaio aurretik hila intzela pentsatuz. Edo nire eriatzeko udaberberan sortuko induala. Lurrak laranja hori zelikaturiko zagarrondoaren miura bezala. Espaloi orotan birazen inan, ire zoineko gorri eta urdina. Gero zakarrontzietako ondakinen balioaz, eztabaidatu gintunan, eta bidaia luzeren probetxoari buruz. Eta udazken hartan, izen ugariko emakumea bihurtu intzenan. Kasiopea eta Poluz, edo Izi San Pandora, eta Berenizen Ilea, Elemental Mr. Watson, Elemental Mr. Watson, Elemental Mr. Watson. Azte lehen edo azte arte batetan gogoa igan nuela, nire sexoan aurkitzen duen ke barbaridak bakda idatzi ninan gauez. Ke barbaridak bakda idatzi ninan gauez. Ke barbaridak bakda. Nire zerebroan azten ditun Kanadako basoak. Baina hi, eu, arbatzuena. Horein, ire maita letraketzen naun, maitatzen naunat, etc. Negu esperetan, etc. etc. Nire zerebroan azten ditun Kanadako basoak, baina hi eu basorik arbatzuena. Horain, ire maita letraketza naun, maitatzen naunat, etc. Negu esperetan, etc. etc.

Zero urrestatzen zen ibaiaren ertzetatik ibiltzen indunan orduan. Ni jaio aurretik ilaintzela pentsatuz. Edo nire eriatzeko uda berberan sortuko induala. Lurrak laranja urez, elikaturiko zagarrondoaren miura bezala. Espaloi orotan bilatzen inan ire soineko gorri eta urdina. Gero, zakarrontzietako ondakinen balioaz eztabaidatu gintunan. Eta bidaia luzeren probetxoari buruz. Eta udazken hartan, izen ugariko emakumea bihurtu intzenan. Kasiopea eta Polus, edo Isis and Pandora, eta beren izen ilea. Elemental, Mr. Watson. Elemental, Mr. Watson. Elemental, Mr. Watson. Astelehen edo astearte batean, gogoa igan nuela, nire sexoan aurkitzen dun, ke barbarida, Bagda, idatzi ninan gauez. Ke barbarida, Bagda, idatzi ninan gauez. Ke barbarida, Bagda, idatzi ninan gauez. Nire zerebroan hasten ditun Kanadako basoak, baina I, eu, basorik arbatxuena. Orain ire maitalet traketzan haun, maitatzen haunak, etc. Negu esperetan, etc., etc. Orain ire maitale traketzan haun, maitatzen haunak, etcétera. Negu esperetan, etcétera, etcétera.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Etxeko sabaian ez da falta izarrik, gauza batzuk argi dira ez da erran beharrik, jakin nahi nuke lagun zergatik egiten dugun, irri elkarrekin eta

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: 87 irrati librea.
4: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
5: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
4: En la 97 irratia.

0: B7 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita Mazazpi Irrati Librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Bai, 100-100 gure kaletako soinu gordina. Hemen ez da ezer gertatzen guk jakin gabe. Fountain Man, Mayo. Prrra! OG. Run. Corpus Games, Big Chiki, Kalakaldi, Zakiloni, bizirik atera ezin. Eriotz ordua aldin. Bide okerretik fin. Angatarteko masin. Dudik gabe, jaunta jabe. Zure amets gaiztoen kudea atzale. Lotxik ez, nire zakilaren nazia. Zure arpegian barrena. Aztelenetik gigandera. Txalaparta algara, getoko bazterretan. Bai, Fountain Man aginduan, Big Chiki Master, OG,
1: Zua!
0: Jarbiko Gaztak, 2016, Gorpuz Kings. Dirua barra barra kutsatik, eskura eskuetatik, dendara luxu garestia, bizitza merkeetan. Zure bizitza gure eskuetan, jo. Trap, trap, ero, ero, zoroen mundua egunero. Ekartzak txarraska, aho, pero. This is the real ghetto, gordezak abilua, atezak dirua. Brrra! Guk dugu, zuk nahi dezuna. Zuk duzu, guk nahi deguna. Guk dugu, zuk nahi dezuna. Zuk duzu, guk nahi

Zer? Nola? Bai, esan ziaten. Nortzuk? Bai, badakizu zer gertatzen dan hemen. Hasieran, bai, konturatu, bai. Beak uste zutela, baina ez zen ere... Ez. Beak, bai, egile izango zala, baina ez. Nei itxi azaioko atzbaitio zein etxen idienek, azabietxe oso txigetxia.

0: Ame txegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

perdona, agintzen dizut premia da, zure inabila izu, erdona, agintzen dizut premia da, zure

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

txikiera. Zuen baitatun artetik egundiko behita boz, edota hogeiaren baitan. Zuen erresumako lurralde artean, baldago Greenland, edota Groenlandia ditutako parajerik, ospelak aldirango aranak, baldaude Shell konpainiako gasolinategiak.

bostoek ematen aldiete babesa frutuei, baldaude marrubirik, arraina bizalek baldakite argiate iluna itzak. Bere isten, bere isten. Alazan zeidan, aize bolaretan datzada txorien alabearra, badidea portua sekulan argitzen ez duten untziak, untziak, itxasoan.